0: ngamagul itu na bade chu na ta ji wa tamar ju maz pe ji wa to ye to pa ka ni ta to ma shung do ja da ber ringin da ring pe shin ne na sa ta na ar ni ji ho le ta ni chi ko kon so go ju ta san ma chi ko kon so mo na ba mo ro mo shung do mo a te te de ta ji ran ga a cho a tem ba ta ran ga ran ga ju le kar pa ta mo go thung go su mo ni sra chi ma go ju ni Menada deta nigo tikete thono go kinsan deta. Dira di tanga ka ninsa yonda men ninsa yonda re dinkare yonda re sjo. Ata mo chiri na ta thama ga ta kripto pa chigo sura ta sinche go so. Ata leka kharit chu jom re ya. Leka khaita ti ka zil to menya chu. Sinsa chiri na ko chu ni re kare ka na leka na khanyo da po. Chu bistu go leka ta. Chu lepi lepsika leka. A lepsika leka ra lepsika leka na khanyo da ta. Lepsika leka de phachi ta sama chedi ta chamre po. तो रोज में पा दो ये तीन रोज में लेकर जो मुझे ना था था फैशन कुछ जो ना आ ये की तरजस करना लोटा को रिसर्च करना आ तग चीज छस को मेरा जो खबर दिला करना तासा जो शेष खबर ना हो करना
1: जी
0: शेष खबर के रिसर्च करना तो जब समझ आ नहीं था जो टेक टेक कैसे सब जिन से समझ नहीं था बस छह बार लोग नहीं पा रहे हो हां तो तीन आता चलना तो लसन दे लिखा तो शुजो उसको ना Kerana mungkin na tadi return ke tinjau sekolah. Tangsang ringin itu tu dah ada ringin itu sekarang tu, dah naateri ucu ringin itu tunggu sahaja naateri ringin itu mesti kita harus tonton kan? Apa lagi tunggu yang kita ada ringin ni sahaja kita ada. Kehidupan kita masih nak ke jumpa sama orang itu mungkin sanjau orang itu mungkin nanti sama orang ringin itu nanti dia juga nanti dia juga cari sekarang mesti buka.
1: Jee.
0: Tadi mungkin tanda ringin kalau kita sama sunjau juga kita dia ubi ya.
1: Jee.
0: Ringin kita cari sekarang ada. 랭거 다지 총 랭거랭거 지어 환중을 조원라서 봐 용별을 조원라서 봐 아리니들 나가셨구나 대형 지금 마마마티 전에 지금 가서 들어서 그 주들이
1: 제제제
0: 그래서 뭐 못할 딱 디디야 딱 넣었다 이런 딱 비차 지가와 이런 거 그치 가서 리니는 거 지금 년 동안 쓰이 떠나 이후 그년 동안 다 손아지 가 있어 이런 거가
1: 댕그
0: 이라고 생각하지 마되고 너 내처럼 피들이 딱 보내 가지고 그 아무래도 좀 아딱 대신 잡 켜져 그랬다. 원래 그런 게 무슨 망가. 내가 단순하나. 다 마음같이 나 카페를 넘다라. 얘는 순간은 다 하면서 오케이 내가. 도움만 린지가 정도나 다지. 너무 아담아 캐릭터는 줄 거는 또 부모도 주 그랬구나. 너무 그냥 바로 그래서 좀 그래. 나타나 딱그 나도 지금 아 저분들 다 지금 괜찮은 적이 형 그거 진짜 나는 마음 왔을 거
1: Ritanan Jigatrigan Lakayang, Rangib Shanandono Kachasana.
0: Oh, so that we could mean the Dabarjis of Kashwati Dereshina. The Muntunga, Nisun, which don't have some ideas. I'm already in the school of the Jalak Gatching, which is a Dajan was in the Gaja, the Mogo Jalak Gatching was in a Teko, they wish to turn on some other good town, which is in a Tetsu and very well done. When you know, it's now ringing the song from Zaga, the Lago, which was thinking this, you should meet a cup, Tohaji, Kumanga, that's in the inside in the Likashu, which was watching Kimanga, that's in the venture.
1: Yeah, yeah.

0: ཚོ ཐ ཐུང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐུ གི བདེན ཅི ཏི སམ ཉི གི སན དན ར ང དང ཐུ གི བདེན ཅི ཏི སམ ཉི གི སན དན ཅི ཐུ གི བདེན ཅི ཏི སམ ཉི གི ར ང སམ ཐུ ཅི གི གལམ དེ ཁ པར ཡོང པར ར ག སེ ཤ དེ ན དེ རང གི ལེན ཚན དེ ཆེ ཐུ མར གོ དགེ ཡོན ཨུལག ཅི ལ བ དུ ཅི ཚེར དེན གི ར ཁ ར ཁ ཏུ ལ འཇུག གོ ས སེ ར གུ ནུ གམ ང ལན དེ ཡིན Ya, retina chamdani yang chokpus ka kalma khapr thoyo ka chi chokpundi ka khapr nilens gil. Wei chokpo chu demu.
1: Wangya demu chu demu na.
0: Adimu yen tina chokpu ga te kung ga lensen de chi thumar ko ri yo nu lg chi lwa du ji chirten ga ar khar kha tulun chok sa ser kunu ga mungnen de ses ga lg chi kirje.
1: De chingu de ban da thong a yong chi che de ngong ta ta ri mundo de prale.
0: Ka jin chi.
1: Da ga doning ba ozi ta 저거 추특니라 팬들 듣는다.
0: 아디?
1: 저거 띵아까 아디다. 공부도부터 깨지도 많이가 돈이 듣고 되게 나와가.
0: 공부도 언제 땅 자히도 많이가 돈이 강론스가.
1: 강론은 듣기지.
0: 아디? 디나 공부도 언제 브라 자히도 많이가 돈이 강론스가 접부치 레와진데 당아지마 글린 채능아 고지시에 듣겠다고.
1: 오예 오예 듣기지.
0: 좀에가 디나 멘트 땅아 출린 선들라 님버가 세세 디나 니급가디모.
1: 오예.
0: 야. 왜 또 초대모?
2: 사람도마 데모이나.
0: 데모야 저한 저디나. 데른거 렌첸디 치 토머고드기 오늘치 일바 두지 치스팅거 르카르카톨은 죽고 사서 이르고 누가 먹는데 치 대공양아 출렌첸데 질대땅 사즈갈릭 치크르지.
2: 오예 모도토 도지 체코 모도토 아 초라 테가 다시 쳇똥와 치추 리콩거 소소고 리셰 만나 용아. 샤와란두응지 혼도나 끝내인.
0: 과진치
2: अरे तुमने तो न्यांखे यूं आती हूँ करने यं
0: अरे
2: तीन थोड़ी तो गेगन नंबा हाँ नहीं खाकोरा लपाता रहे गेगन नंबा नौ हाल में गोचन्या ये कभी माँ यूं करने तार लगा
0: अरे
2: गेगन नंबा यं
0: हाँ
2: संत यीशु तीन रुपये होंडा ना खातो कल कल ठीक करने
0: अरे अरे
2: अरे तार सोमा नंबा रहे तार सेमकुं jinga yokwa zun thochu cheta chukarna yen
0: ade de khasan terang yang thojiling da nu ga gangra tsma ga sen thuluk ge jingde jundda ta chang ga chen zgri ya
2: ole terang niwai na
0: are ni ma nyo mure mu
2: ole ta ne songa be go ndombu jela ku su kon ta chi maktanga
0: tina thanga ji ma ga len chen nga chi khon chu chen men ta nga chu len chen de nyon da songa be go ndombu jela ku yo ser gun go dong len te chu re wa jin te ko ji la go
2: ओ या या या क्वाटन छे या
0: या जमे के दिना निक क देमो
2: या देमो
0: या वे टो पछु देमो
3: ओ थेरो टो मा देमो
0: देमो ये टो पुगे ते गुंग गा छु वा न छन जे फोन्या ग लेन छन दे छि थुमर को जगे यो नुग लख छि लवा दु जि छिर तेंग ग अरे खार खा तु लन जुक सा सेर गुनु गा मंगलन दे ते गुंग लेन छन दे जिल दे तंग सज गा लख छि कर जे
3: ओ त छि गुंद बा यु मा छि कर ने यन
0: क्वाटन छि
3: Lintin yumina tbi da rinjin toni nyamling ko donglen de kotgina wa ga
0: leva zina tina thanga ji ma glen chen nga de bira rinjin chuni ga nyamle nu ga donglen kan rong zga chori wa jan de kotgila go
3: ya ka tin che
0: chu me ka tina men ta nga chu len chen de la nyem bar ga se se tina ne ko ka de mu
3: ya de mu
0: ya we to pe chu de mu
4: o
0: Adimuye,
4: Cherong,
0: Are, Topuga, Kalamanga, that Are, Topuga, Kalamga, that the Razak Sagamaker. Are, that the Razak Mashaga shoot in a mangua, Chichina.
4: Oh, yeah, yeah. Da, gondzam bala lakshi zikunni katakarus kishara.
0: Kwa-chin-chi.
4: Da, tingani nga riwa zikura.
0: Cho riwa chuzi?
4: Aku duregi machi umu donglan techi kodugmiya.
0: Adi, tina tang nguma gilin sezik na yang duregi ndiga donglan karun zik ndi riwa to yukura. Nga tsu nzok nangani duregi donglan munga zik machi gita. Keti chigdangna chu thanga jima glin chenanga ma chiwa musir gununde chu rewa jin ta kodgi la ma chigna yang kangno zgo dgi la go ta chuk
4: ya ko aten chi ya
0: ya dina nik kademu
4: ya dem
0: ya Ya, dada chichin dangga nyang nyevi nyam khanchok punam ba tina tsamdani nga tsi nyam khchika alawa duji tsirtinga ar kar katulun chokko sasir gunu ga lenchende chi thumi lakchinda nyam sa zhiju yil. Arere tina yang tsamdani chokpuzka kalama kapar thonyo ka chi chokpundiga kapar nilensgi la tanga da mentata amanglande sanji nang ju yil. Oye chokpo cho demu?
5: O, demu, chichang demu.
0: Demu ya, tina chokpo ga sacha kangzang na kapar thongu yo? Kwa-chan-chi, kwa-chan-chi, dina-chi, chu-yung pa-chir sa-t-kharang-zg-na-yo-nu-gu-chi, njir-e-chi, dah-tag-tara-zg-tem-bu-zg-ma-ri.
5: Ya, tiga, wa-nang-sin-chi-pun-ya-nyang-gu-do-nyang-kha-yong-wa-chi-ne.
0: Adi?
5: Tiga-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta
0: Ya,